Otimi fo obi free sra so de ni ba fie. Owo tumi ya. O tumi ya. Anaya na mi tumi ya. Obi sisefo, ye yi mi follow bien tu ba kosia. Owo tumi ya.

didi wa no ne wo yesa wo kutso no ana papa bia enyumre wo kutso no epeja yakopo na se eleye nipa abone epata ye ho o se ye kasa mpo ye bone ye didi mpo ye bone na se ye wa maye hukai se ye sorena

Wadia waya kasia, waya kasia na waya. Ewa de media ma shishama, minya opia, yadene tutu webe ye yo.

onye ma wocha wotu fuwa wodi awu sucha wonyina fisa wa wonyina yakupani wo abodi anyina suwe wura

0: me jiri se wu tie obanji wo
1: hey
0: amba wo wa ye
1: hey everybody
0: banji.